Dostlar, İGE bir kiyə tapşırıq, həm biz bugün avtomobildə səyə həyat torunda siləşəbiz. Sizin onda təcrübəqiz buldumu? Bulsa, bu ilişi güzələ o nişi qirək eylənib, nişi qirək səyəxət edib qoyduqız. Onda yazıqan bizim bir tınlaşıbız yazıqan. 23-ci yılığa qədər yıl sayın Qırımğa, bu avqust ayında baraydım. İncir ülgürgən vaqqıtqa deyib yazıb jibərgən ol.